0: Audi.
1: Bra tilfisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, strankina. English.
1: Oh my, det slår meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg skal bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, takk og mlada, vet du, Madjarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Det liker min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi, man.

0: Zna tako, a?
1: Ne znam. Ona ide bojke šljuma i teže vuk!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Hva så sitt?
1: Drar deg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Hva så sitt å la til la norsk hver onda? Hva ser du ut?
1: Men jeg kom hit